0: Virgin Antenne.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni.
1: Nico Santos, All Time High.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Virgin Antini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
1: Počas, vse se da naučit.
2: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: V kazinoju Cezar Kranj, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Si upaš več, prihodnost te potrebuje.
7: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Sveže na anteni.
10: Nico Santos. All time high.

0: Dobrovitel.
1: Sveža je slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB leasingom se vse uredi.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
2: GB leasing. 2 leti miru. To je to.
4: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.

0: Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme. Dobro in prijetno petkovo jutro, v Celju in Mariboru 14, Ljubljana Lendava 15, Nova Gorica 17, Majšperk 18 in v Kopru 20 stopinj. Dnevne temperature bodo šle od 19 do 24, v Alpskih dolinah bodo ostale pri svežih 15 stopinjah, bo pa danes padavin kar nekaj, od zahoda bodo postopno zajele večji del Slovenije. Jutri v soboto pa sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa znova sončno.
2: Promet.
1: Varno in srečno pot, kar trije zapleti na pomurski avtocesti A5, prvi v smeri Murske Sobote, pred predorom Močna, paket izolacijskega materiala ovira promet na voznem pasu. Proti Mariboru na tej pomurki pa med Sveto Trojico in Lenartom pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu, pred počivališčem Lormanje pa še prometna nesreča na voznem pasu, tam tudi krajši zastoj. Na primorski avtocesti pa na več mestih od Logatca proti ljubljanski obvoznici zastoji in na cestah Ljubnica Hoče Maribor, Trzin Črnuče, Medno, Ljubljana. Radar pa v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni smer Podplat, na Stojalu v Lahočah pri Zajcu smer Komenda in bel Fiat Panda na Brezovici nasproti črpalke Logo smer Ljubljana. Nič 80, 22, 55, prava in zaston, jutranja izbira. Srečno pot!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: promet.
1: Prijetno in varno pot, na tej poti pa vozni pas zaprt na pomurski avtocesti proti Mariboru med Sveto Trojico in Lenartom, pokvarjeno tovorno vozilo. Vozni pas zaprt tudi na tej pomurki proti Mariboru pred počivališčem Lorman, je prometna nesreča, tam tudi krajši zastoj. Zastoj še na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Slivnica Hoče, Trzin Črnuče, Medno, Ljubljana. Ta vikend pa bo zaradi del zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od sobote 6.6. od 5. ure zjutraj do ponedeljka 8.6. do 5. ure zjutraj. Obvoz bo v tem času urejen po regionalni cesti. Radar na stojalu pa v Lahovčah pri Zajcu smer Komenda in policijska kontrola v Hrastniku pri bivši Čebelici.
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: predavanja, seminarske ispiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ameriške zvezne države Ohio poročajo o streljanju, v katerem je bilo ranjenih najmanj 12 ljudi. Streli so odjeknili v bližini festivala. Od 12 ranjenih sta dve osebi v kritičnem stanju. Osumljencev za enkrat še niso ujeli, po prvih podatkih pa naj bi bili za streljanje odgovorni dve osebi, ki sta streljali ena na drugo, pri tem pa zadeli več drugih ljudi. V Armeniji danes potekajo volitve, ki bi lahko odločile, ali bo država nadaljevala približevanje Zahodu ali se bo znova tesneje naslonila na Rusijo. Aktualni premier želi nov mandat z obljubo evropske poti in miru z Azerbajdžanom. Toda doma mu podporo močno zmanjšuje izguba Gorskega Karabaha. Moskva medtem stopnjuje pritisk. Pred volitvami je omejila uvoz armenskega cvetja, mineralne vode, konjaka, sadja in zelenjave. Ker pa Rusija ostaja največja trgovinska partnerica Armenije, so gospodarske posledice za voljivce zelo konkretne.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Vreme.
4: Jasni se po celi državi, zato bo sobota precej sončna, občasno pa bo še nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha, sicer pa pričakujemo od 20 do 26 stopinj, enako pa tudi v nedeljo.
1: Promet.
4: Zaprt je vozni pas na bivši hitri cesti Pesnica Hoče proti Hočam med priključkoma Maribor Center in Pobrežje zaradi prometne nesreče, tam je nastal tudi zastoj. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru na izvozu Dramlje. In zaradi nesreče je zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Radar na Štajerski avtocesti v delovni zapori na nadvozu pri Šentjakobu smer Celje, zatem tudi ustavljajo. Radar še na Gorenjski avtocesti v delovni zapori na priključkih Kranj Zahod in Vzhod, tam merijo v obe smeri, in pa kontrola prometa v Kasazah pri Žalcu. Na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu v vsako smer, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru predvidoma do konca avgusta. Na Primorski avtocesti pa bo od ponedeljka do sobote zaprt uvoz Postojna tudi proti Kopru. Srečno pot!
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: promet.
1: Lep dober dan na ceste. Žival na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti H4 med Ajdovščino in Selom, previdno tam v obe smeri, da ne pride do naleta. Imamo dve pokvarjeni vozili, in sicer na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Lomom in pa še eno na štajerske avtocesti v smeri prav tako Ljubljane pred Celjem vzhod. Tukaj pa še opozorilo, ki velja za štajersko avtocesto. Na štajerski avtocesti bo od jutri naprej promet med Slovenskimi Konicami in Ramljami potekal samo po enem voznem pasu v vsako smer, trajalo pa bo do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Nemara bo tale zapora povzročila še dodatne zastoje, zato pravilno načrtujte vašo pot čez štajersko avtocesto. Pa srečno vožnjo!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.

0: Cozier, pevec, ki je by the way čebelar, s tem se je začel ukvarjati med COVID-om. No, Too Sweet pa je postal njegov največji hit, dosegel je tudi prvo mesto na ameriški Billboard Hot 100 lestvici. Ti ga pa slišiš čez par minut na anteni.
1: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
2: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
1: Turbo Gel.
2: In Etera.
1: Vroči Turbo Gel greje.
2: Osvežilna Etera prijetno hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Vroče.
2: Hladno.
1: Turbo Gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
1: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj polovica slovenskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju kadra. Tako raziskava Eurobarometer. Podobno je tudi stanje na ravni Evropske unije. Podjetja opozarjajo tudi na težave pri zaposlovanju državljanov tretjih držav, med izzivi izpostavljajo zapletene postopke, ko gre za priseljevanje in jezikovne ovire. Zato si želijo pomoč povezave, tudi finančno. V Ukrajini sta v novih ruskih napadih z brezpilotniki umrla dva človeka. Medtem se bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu srečal z britanskim premierjem, francoskim predsednikom in nemškim kanclerjem. Govorili bodo o nadaljevanju podpore Ukrajini. Srečanje sicer prihaja po obsežnem ukrajinskem napadu z droni globoko na rusko ozemlje, kar naj bi v Moskvi vzbujalo skrbi. Vladimir Putin naj bi ocenil, da je potrebno izboljšati obrambo. Prav tako je v Kijevu nekaj več optimizma po uspešnih napadih na rusko oskrbovalno verigo za bojišča.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 19, Kamniku 20 in na Vrhniki 21 stopinj. Najviše dnevne temperature danes bodo od 24 pa do 29 stopinj. No, sončno in precej toplo bo tudi jutar, v torek popovdne pa so možne kakšne plohe in nevihte.
1: Promet.
0: Imamo zastoje na Štajerski avtocesti A1 smeri Domžale med Zadobrovo in Šentjakobom in pa na cesti Lucija Strunjan. Pol pa še en radar v Ljubljani v Vižmarjih.
1: Promet.
0: Imamo zastoje na Štajerski avtocesti A1 smeri Domžale med Zadobrovo in Šentjakobom in pa na cesti Lucija Strunjan. Pol pa še en radar v Ljubljani v Vižmarjih pri obnovi smer Medvode. To je zaenkrat

Torej, Maša Grmovšek, ti zdaj dela družba na anteni. In zdaj, če še ne veš, čez slabe dva tedna bodo imeli v Ljubljani največji koncert do zdaj Joker Outi, ker so se pa glih zanč ustavili tudi pri nas na radiju in razkrili par hudih glasbenih gostov. Tako da ostan z mano, ker kmalo veš, koga vse mislim.

0: Joker Auti so tole, ki bodo imeli 20. junija v Ljubljani svoj karneval. In ravno zanj so se oglasili tudi pri nas na radiu in nam zaupali, kaj vse nas čaka.
1: Cel cirkus bo z nami, skor 100 cirkusantov, ki bo nas...
2: Wow.
1: Ja, kar je insane, se pravi, čez dan bojo oni imeli svoje inštalacije in nastope. In
2: pa delavnice, pa
1: nami,
2: ne?
1: In delavnice, tako. In pa še zvečer bojo z nami na odru, Bruha Logan, visel
2: spile,
1: razne akrobatike izvajali, tako da to bo res...
0: Noro. No, poleg tega pa valjda pride še en kup gostov.
1: Poleg nas še nastopa ta finski eurovizijski fenomen Karja. Bo imel cel svoj set. To je kar tak lučov, ki ga nikjer druge po mojem ne more človek videti. Poleg tega se bo nam pridružil tudi naš prijatelj Devito.
2: Opala!
0: Evo, kupiš eno karto, da na koncu vidiš še tok enih hudih izvajalcev. Se pa da dobiti karte še na Eventimu. Zdajle, za ogrevanje pa je njihov ne čisto frišen, ampak tudi hud komad. Tole so Joker Auti in Umazane misli.

0: promet.
1: Na štajerski avtocesti A1 smeri Domžale med Zadobrovo in Šentjakobom imamo krajši zastoj in pa še na cesti Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Prav tako eno opozorilo, na štajerski avtocesti A1 bo od jutri naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer do konca avgusta. Zaprt bo tudi voz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. In pa še en radar v Ljubljani v Vižmarjah pri obnovi smer Medvode. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko sporočiš na brezplačno 0800 150. Srečno! Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, down on the mic.

0: samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Shenan Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Dance All Night.
1: Evo, 6 minut še manjka do 11, mi pa zdaj začenjamo z novo 10 hitov vrsti in temle komadom. Down, down, down, down, down. Leoni in Don't Worry, moderna verzija tega hita. No, in novejšo verzijo je Leoni izdala na isti datum, ko je tal original komad zasedel prvo mesto na ameriški Billboard lestvici.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ameriškem Toledu v zvezdni državi Ohio je bilo v streljanju v bližini priljubljenega festivala ranjenih najmanj 12 ljudi. Dve žrtvi sta v kritičnem stanju, po navedbah policije so poškodovani stari od 14 do 61 let, večina pa je mlajših odraslih. Policija več ur po napadu še ni prijela osumljenca. Po prvih ugotovitvah sta sicer streljali najmanj 2 osebi, verjetno druga proti drugi. Priča je povedala, da so se obiskovalci ob strelih vrgli na tla, nekateri pa so na to pomagali ranjenim. Oblasti obiskovalce pozivajo, naj predajo morebitne posnetke s telefonov. Na Kosovu so se ob 7. zjutraj odprla volišča, kjer volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo nov parlament. Za glasove več kot 2 milijonov volivnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Predčasne volitve so razpisali, ker poslancem po izteku mandata predsednice v ustavnem roku ni uspelo izvoliti novega predsednika države.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si. Vreme.
1: Trenutno imamo v Ljubljani 23, na Jesenicah 22 in v Domžalah 24 stopinj. Danes in jutri nas čaka sončno vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 24 pa do 29 stopinj. Tako bo tudi v torek, sprva sončno, popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v sredo.
2: Promet.
1: Zaenkrat imamo zastoje na štajerski avtocesti A1, smer Domžale med Zadobrovo in Šentjakobo in pa še na cesti Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Potem pa še eno opozorilo, na štajerski avtocesti A1 bo od jutri naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer do konca avgusta. Zaprt bo tudi voz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. To je zaenkrat tom, če pa slučajno opaziš še kaj, pa lahko sporočiš na brezplačno 0800 152. Srečno!
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Vikend na Radio Antena.
6: Radio Antena.
1: Evo, 2 minutki še manjkata do 11. Maša Grmovšek, ti danes delam družbo. In kakor veš, se je ta konc tedna zaključila akcija, ko zbiramo sredstva za otroke. Dežela junakov. Evo, 2 minutki še manjkata do 11. Maša Grmovšek, ti danes delam družbo. In kakor veš, se je ta konc tedna zaključila akcija, ko zbiramo sredstva za otroke. Dežela junakov. In jaz verjamem, da se ena

Evo, 15 minutk še manjka do pol dvanajstih, Maša Grmovšek, ti danes krajšan tole nedelo. Zdaj pa prha še ena priredba tega lehita iz leta 95. Insomnia je tole, ti pa zdaj slišaš Beverexo in Faintless s tole priredba komada.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
3: Evo, kolikor veš, je zdajle zadnjih 10 dni potekala akcija Radia 1, Dežela enakov. Akcija, ko se Slovenija združi, stopi skupaj, da pomaga otrokom in družinam v stiski, ker smo vsi mnenja, da se vsak otrok zasluži lepo otroštvo. No, žal pa vemo, da ni vedno tako. So otroci, ki jih skrbi, a bo doma dovolj hrane, otroci, ki nikoli niso šli na morje, otroci, ki se za rojstni dan ne želijo novega telefona, ampak čist navadne stvari, ki jih večina jemlje za samoumevne. In se mi zdi, da včasih pozabimo, da vsi otroci ne odraščajo enako. Nekateri imajo poln hladilnik, brezskrbne počitnice in rojstnodnevne zabave, drugi pa že zelo zgodaj spoznajo skrbi, ki jih otroci v resnici sploh ne bi smeli poznati. In zato se mi zdi, da je Dežela enako taka lepa zgodba, ker za 10 dni pozabimo na vse, kar nas ločuje in se spomnimo, da smo na koncu vsi samo ljudje in da lahko skupaj nekomu polepšamo otroštvo. Zdaj, letos je štafetno palco od Mihe Dežela prevzel Cene Prevc in me zanima, kaj ti je dejansko dal motivacijo, da si preguril tehle 10 dni.
4: Ko poslušaš, kako določeni ravno živijo res nevarnem, ja. Nimajo varnega doma dobesedno.
5: Se te res dotakne, ja.
4: Ko spoznavaš, da to, da imaš starše, ki jim je mar zate, da to ni nekaj samoumevnega danes. Uh-huh. In to je res tisto nekaj, kar si rečeš, da... To, da me malo mišice bolijo, še najmanj. Če bo ta otrok vsaj za en teden lahko videl, da to, da ga starš pošilja, kot da on ni nič, da je to res nekaj največ, kar lahko narediš.
3: No, in če je ta akcija še enkrat dokazala, kaj je to, da Slovenci znamo stopiti skupaj, ko je treba, ker smo tudi letos podrli rekord in zbrali 1 379 243 evrov. Tako da hvala Slovenija, hvala ekipi Radia 1 in hvala Cene. Zaradi vas bo letos ogromno otroških nasmehov, mal večjih. Radio Antena.
1: Promet. Trenutno imamo zastoje na štajerski avtocesti A1 smeri Domžale med Zadobrovo in Šentjakobom in pa na cesti Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Potem pa še eno opozorilo, na štajerski avtocesti A1 bo od jutri naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer do konca avgusta. Zaprt pa bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. To je za enkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080 152. Srečno!
6: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
7: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
8: Bravo, čestitke, care.
9: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
10: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2,050,615 evrov. Loto.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
13: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
14: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
15: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
16: Karte, eventim.si.
17: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

Bruno Mars s hitom I Just Might je v tole na anteni. Evo, kmal pa slišiš komad, ki je postal viralen na TikToku in sicer zaradi drakuna, ki je nanga plesu. No, in od takrat je bil uporabljen že več kot 5 milijonih videnj na TikToku, prlezo pa je tudi kar visoko na glasbenih lestvicah.

0: Jack Somi, Agatino Romeno, Rafaela Cara in Pedro čez par minut na Antini.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Armenci, ki danes volijo, so razpeti med Zahodom in Rusijo. Na parlamentarnih volitvah odločajo, ali bo država nadaljevala približevanje Evropi, ali se znova tesneje povezala z Moskvo. Aktualni premier želi nov mandat z obljubo evropske poti in miru z Azerbajdžanom, a ima težave, kajti Rusija stopnjuje približevanje Evropi, ali se znova tesneje povezala z Moskvo. Aktualni premier želi nov mandat z obljubo evropske poti in miru z Azerbajdžanom, a ima težave, kajti Rusija stopnjuje pritisk. Pred volitvami je

0: Čas pod nadzorom, denar, kartice in dokumente pa naj hranijo na varnem mestu.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani in Kranju 24 ter v Domžalah 23 stopinj. Danes in jutri bo še toplo in sončno s temperaturami od 24 pa do 29 stopinj. Na vtorek popoldne pa so že možne nevihte in plohe, ki se bodo nadaljevale tudi v sredo.
4: Promet.
3: Imamo zastoje na štajerski avtocesti A1, smer Domžale, med Zadobrovo in Šentjakobo in pa še na cesti Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Potem pa še eno opozorilo, na štajerski avtocesti A1 bo od jutri naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer do konca avgusta. Zaprt bo tudi voz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. In pa še radar in kontrole, radar oziroma dve policijski patrulji merita in ustavljata na isti lokaciji v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji proti Viču. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opazaš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 152. Srečno!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Danes pa vse štir od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena.
7: Radio Antena.
3: Hej, hej, Maša Gramovšek, ti danes krajšam tole sončno nedeljo na radiju, kjer pa zelo odpiramo novo desetko hitov vrsti in to s temle komadom.

smo zdaj, smo na polovici naše desetke hitov vrsti. Prehaja pa pevc, ki je velik skor 2 metra, by the way, in je pri svojih rosnih 20-ih usvojil že kar neki nagrad. Med drugim je bil nominiran tudi za Grammyja. Tole je Somber in 12 to 12.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
1: Evo, tako kot vsak teden smo do tega dobili...
0: Hud hit hedna.
1: Maša Grmovšek, ti danes delam družbo na anteni in ja, vsak model tukaj zberemo dva huda komada, ti pa pol zbiraš, kjer ti je bolj všeč. Zdaj, ta teden smo imeli še en slovenski fajt, naša jutranka Kaja si je zbrala tale komad. Joker out in Od sebi sonca, komad, ki ga sigurno slišiš v živo že čez dva tedna na njihovem karnevalu, na Kardeljevi ploščadi, ima pa res eno zelo lepo sporočilo in sicer, da moramo biti drug drugmu sonce v teh težkih, čudnih časih. No, ampak na drugi strani imamo pa našega Matica s temle komadom.
2: Alu, alu, alu.
1: Maraja in alu, alu, alu. Zdaj, zakaj glih ta komad in kakšno je sporočilo, ti pa lahko pove tudi Matic.
3: Hočete nam sporočiti, da je ta alu, alu klic, a smo sploh še tam drug za drugega, ker se rabimo?
1: No, ampak Joker Out so pač Joker Out, band s petimi lepimi, talentiranimi fanti, ki so tudi prepričljivo zmagali in to kar z 81% in pa s komadom Od sebi sonca, ki ga pa slišiš zdaj.

0: promet.
1: Zastoj imamo na štajerski avtocesti A1 smer Domžale med Zadobrovo in Šentjakobom, na primorski avtocesti A1 med Studencem in Raubur komando proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti A2 pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled, Pivka Postojna pri Prestranku pred priključkom na primorsko avtocesto. In pa še radar in kontrole, enega ste opazili v temno modrem avtomobilu, parkiran na razcepu Kozarje, južna ljubljanska obvoznica iz smeri Brda proti Viču in pa še radar je v Ljubljani na Štajerski cesti nasproti vrtnarstva Ravnik, merijo pa v smeri rondoja Tomačevo. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 152. Srečno!
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Barbie, let's go party. DJ time, back in time.

0: Disaia Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: GB Leasing.

ζενάν τίνι. Κάικο, Καλίτ Ιν Γκρίφιν, Save My Life.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I in Gone, Gone, Gone. Komad, ki ga bo Teddy siguran pel tudi 19. junija na Nizozemskem. Ti pa ga slišiš sicer neuživano, ampak na radiju čez par minutk.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
5: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
6: Problem. Ni denar. Problem si ti.
7: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
10: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
9: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
10: Fakulteta za upravo.
11: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
14: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
13: Turbo Gel.
14: In Etera.
13: Vroči Turbo Gel greje.
14: Osvežilna Etera prijetno hladi.
13: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
14: In blagodejno sprostito po športu.
13: Vroče.
14: Hladno.
13: Turbo Gel.
14: In Etera. Na voljo na favn.si.
15: Radio Antena. Novice.
16: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj polovica slovenskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju kadra. Tako raziskava Eurobarometer. Podobno je tudi stanje na ravni Evropske unije. Podjetja opozarjajo tudi na težave pri zaposlovanju državljanov tretjih držav, med izzivi izpostavljajo zapletene postopke, ko gre za priseljevanje in jezikovne ovire. Zato si želijo pomoč povezave, tudi finančno. V Ukrajini sta v novih ruskih napadih z brezpilotniki umrla dva človeka. Medtem se bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu srečal z britanskim premierjem, francoskim predsednikom in nemškim kanclerjem. Govorili bodo o nadaljevanju podpore Ukrajini. Srečanje sicer prihaja po obsežnem ukrajinskem napadu z droni globoko na rusko ozemlje, kar naj bi v Moskvi vzbujalo skrbi. Vladimir Putin naj bi ocenil, da je potrebno izboljšati obrambo. Prav tako je v Kijevu nekaj več optimizma po uspešnih napadih na rusko oskrbovalno verigo za bojišča.
17: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
15: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 26, Kamniku 24 in na Jesenicah 23 stopinj. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 24 pa do 29 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 27 stopinj, no potem pa v torek popoldne spet bolj oblačno vreme, nastajale bodo tudi krajevne plohe in nevihte.
15: Promet.
0: Imamo zastoje in sicer na štajerski avtocesti A1 smer Domžale med Zadobrovo in Šentjakobom, potem na primorski avtocesti A1 med Studencem in Rauber komando proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti A2 pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Pivka Postojna pri Prestranku pred priključkom na primorsko avtocesto. In pa še radarje in kontrole. Radar v temnomodrem avtomobilu parkiran na razcepu Kozarje, južna ljubljanska obvoznica iz smeri Brda proti Viču in pa še enega zelo v Ljubljani na Štajerski cesti nasproti vrtnarstva Ravnikar, merijo pa v smeri Rondoja Tomačevo. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
10: Vikend na Radio Antena. Radio Antena.
0: Čau, Maša Grmovšek, ti danes delam družbo na anteni. Evo, zdaj le začnemo z novo desetko hitovrsti. Kmal pa zveš tudi, kjer pev že ta konc meseca pride v Evropo in zakaj fantje ne pustijo svojim puncam na njegove koncerte. Tako da, ostan z mano.

Down, Jay Sean in Lil Wayne sta tole. Prihaja pa Lioni, ki je svoj komad izdala na isti datum, ko je original pesem zasedla prvo mesto na ameriški Billboard lestvici. Lioni in Don't Worry.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Evo, minutka, čez pol dve je zdaj ura. Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni. In kada da nov album še ni bil dost, ta konc meseca v Evropo pride. Bruno Mars, pevska, je letos izdal tudi svoj četrti studijski album The Romantic. Prihaja pa k nam že konc junija in sicer najprej v Francijo, no najbližje nam pa bo 14. julija v Milano. Zdaj, na tej novi turneji, ko je začel v Kanadi, je bila tudi moja frendica Eva, ki ti lahko iz prve roke pove, kako je bilo.
2: Koncert je bil ful dober, nenormalen show je naredil, sploh z nočmi, pač light show je bil nor. Tudi tako plesalci in cela koreografija, ki so imeli, je bila ful dobra. Njegovi vokali itak, ful je bilo nerealno dobro slišati vse te znane in nice komade v živo. Tako da jaz bi ful priporočala vsem, ki imate možnost dobiti karte, da greste.
1: Evo, kdor še nima part kart, je še ostal na Eventimu. Zdele za ogrevanje pa, evo, Bruno Mars in ena njegova klasika, Just the way you are.

0: promet.
1: Zastoj imamo na štajerski avtocesti A1 smer Domžale med Zadobrovo in Šentjakobom, na primorski avtocesti A1 med Razdrtim in Ravbr komandom ter naprej med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti A2 pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na cestah Lucija Strunjan in Dragonja Koper. Potem pa še eno opozorilo, na štajerski avtocesti A1 bo od jutri naprej promet med Slovenskimi Konjicami in Ramljami potekal po enem pasu vsako smer do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. In pa še en radar ste opazili v temnomodrem avtomobilu, parkiran na razcepu Kozarje, južna ljubljanska obvoznica iz smeri Brda proti Viču. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0880 152. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel, psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Mark Amber in Belong Together, komad, zaradi katerega je Mark Don sploh pevc. On je sicer študiral marketing in si rekel, da če do 27. ne naredi nobenega hita, gre v navadno službo. No, in glih mal pred 27. rojstnim dnevom napiše tale komad in hvala Bogu, ker če ne, ga ne bi slišal čez par minut na anteni.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred predorom Karavanke je nastal dolg zastoj. V delih Nemčije se namreč končujejo počitnice, zato se mnogi vračajo domov. Ob gneči pa med tem marsikje promet hromijo še delovne zapore. Teden, ki se izteka, je tako prinesel napoved novega pristojnega ministra, da bodo ponekod na avtocestah začeli tudi z nočnim delom. Prav tako naj bi rok izvedbe postal eden od meril pri izbiri izvajalcev. Minister Jernej Vrtovec namreč meni, da je nočno delo sicer dražje, a da imajo visoko ceno tudi stanje v kolonah, vpliv na logistiko ter prometne nesreče in njihove žrtve. V Madridu se je na maši s papežem Leonom zbrala ogromna množica vernikov. Organizatori so jih našteli več kot 1,200,000, zato je morala policija zapreti nekatere dostopne točke. Gre za največjo množico na kateri od papeževih maš od njegove izvolitve. Že v soboto pa se je molitvenega bedenja z njim udeležilo približno 500,000 mladih.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 27, v Kranju 25 in Domžalah 26 stopinj. Danes in jutri nas čaka še sončno in bolj toplo vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 24 pa do 27 stopinj. No, pol torka naprej pa spet dež, mičkam bolj mrzlo bo in sicer bodo najvišje dnevne temperature od 19 pa do 23 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj imamo na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Šentjakob, na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojnom ter naprej med Logatcem in Vrhnikom in pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji. Aha, še enega imamo na cestah Lucije, Izola, Šmarje, Koper. In pa dva radarja ste opazili, enega v Kranju na Laborah pri Iskri in pa še eno kontrolo prometa v Tupaličah, pri pekarni smer Kran. To je zaenkrat to, če pa slučajno že kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno. Nič 80, pa še eno kontrolo prometa v Tupaličah, pri pekarni smer Kran. To je zaenkrat to, če pa slučajno že kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno. Nič 80, 105, 2. Srečno!

To vrsti odpremo zdajle, jaz ti pa kmal povem tudi, kjera trenutno vedno bolj vroča pevka ta konc meseca pride Evropo. Zdaj ja, čisto en namig, viralna je tudi na TikToku zaradi svoje surovosti, več ti pa povem takoj po teli desetki.

0: Shenan Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

15 minut še manjka do pol treh. Maša Grmovšek, ti danes krajšan tole nedelo. Evo, zdele pa prihaja še na priredba tega lehita iz leta 95. Insomnia je tole, ti pa zdaj slišaš Baby Rexo in Faintless s temle komadom.

0: Ministerstvo za dobrovoljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Evo, 2 minutki čez pol treh je zdaj ura. Maša Grmovšek, ti danes delam družbo na Anteni. In pred kratkim so se zaključile American Music Awards, kjer so med drugim kot Artist of the Year zmagal. BTS, verjetno najbolj vroča K-pop skupina zdaj le. No, nagrada za Album of the Year pa je šla. Sabrina Carpenter in Man's Best Friend, album, ki je bil kar kontroverzen, ne zaradi komadov, ampak naslovnice, kjer Sabrino na kolenih en tip drži za lase. No, ampak je pa svojo prvo AMA nagrado dobila tudi Zara Larsson s temle komadom.

Midnight Sun, ki ga pa lahko slišiš tudi v živo in sicer 27. junija v Parizu ali pa 18. julija v Berlinu. Tako da evo, zdaj za ogrevanje sploh pred začetkom poletja, Zara Larsson in Midnight Sun na anteni.

0: promet.
1: Zastoj imamo na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami, na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej med Logatcem in Vrhniko, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji in pa na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper. Potem pa še radarji, upazili ste enega v Kranju na Laborah pri Iskri. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 105 2. Srečno!
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vet.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhauser, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
7: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
8: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
7: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
8: Fakulteta za upravo.
9: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

Evo, 5 minutk še manjka do 3, našo naslednjo desetko pa odpira komad, ki je direkt zdele za začetek poletja. Felix Jen, J. Hard in Pride čez par minut na anteni.

0: Televizija podjetnikom prijazan računovodski servis. Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Černobilu je ruski brezpilotni letalnik zadel skladišče izrabljenega jedrskega goriva. Ukrajinska stran je ob tem sporočila, da raven sevanja po napadu ostaja stabilna. Je pa na družbenem omrežju ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je namerno napadla objekt jedrske infrastrukture. Prebivalci italijanskega Palerma pa protestirajo zaradi zvezdniške poroke. Razjezilo jih je tridnevno zaprtje dela mesta, ker sta si pevka Dua Lipa in njen mož, igralec Callum Turner, zamislila, da bosta po intimnem poročnem obredu v Londonu druščino 200 do 300 svatov za tri dni povabila na Sicilijo. Naši trgi niso vaša dnevna soba, ter Palermo ni za bogataše, so na transparente pisali jezni domačini, ki morajo zaradi zapore dnevno pešačiti več kilometrov. Ker so organizatorji poroke plakate odstranili, pa je lokalno prebivalstvo svoje sporočilo zapisalo tudi kot grafite na stenah.
4: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
2: Vreme.
5: Trenutno imamo v Ljubljani 27, na Jesenicah 24 in na Vrhniki 26 stopinj. Sončno in precej toplo bo tudi jutr, v torek pa so že možne kakšne plohe in nevihte.
2: Promet.
5: Imamo več zastojev in sicer na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med razcepom za Dobrovo in Domžale, na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej med Logatcem in Vrhniko, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji in pa na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet Picasso.
2: Weekend na Radio Antena.
8: Radio Antena.
5: Čau, Maša Grmovšek, ti zdaj delam družba na Anteni, kjer pa, kakor veš, imamo tudi svojega neumnega spraševalca, ki folko včasih postavlja butasta, včasih malo manj butasta vprašanja in danes ga je zanimal, kaj je tu hijab.
9: Pa si daj, kaj še mu fanto rekli, da je že ta tvoj hijab.
10: Ja ne, nisem, nimam jaz teh izrazov čudnih kmečkih.
9: A pa kaj, a bo že dal ta črtica vame, kaj je to pol ta pomeni?
10: Ja ne vem, p***a, kaj boš dal vame? Ja kaj pa lo, da ti vame hrano, palčko za ušesa? Kaj, ne razumem.

Niko Santos s hitom All Time High je v tole na anteni. Evo, prihaja pa še ena priredba, za katero folk govori, da je še boljša kot original. Juice, Jack Style in John s hitom Turn the Lights Off.

0: Vsake 10 hitov v vrsti dostavili. Pa vsako uro to delajo.
1: Evo, 3:30 je zdaj ura, Maša Grmovšek, ti danes krajšam tole nedeljo. In kakor veš, imamo mi tukaj na radiju tudi svojega neumnega spraševalca, ki folk včasih postavlja butasta, včasih malo manj butasta vprašanja. No in danes ga je zanimalo, kaj je to hidžab. Zdaj, če jaz prav vem, ne, je to tista naglavna ruta, ki jo muslimanke nosijo zaradi vere. Zdaj, kaj so pa rekli drugi, pa lahko slišaš zdaj.
2: Edini človek brez IQ-ja. Anteni neumni spraševalec.
3: Kaj pomeni beseda hijab?
4: Hijab?
3: Hijab.
4: Ne, to pa ne vem, kaj je.
3: Hijab.
4: Ja, je nekaj arabsko, ne? Jaz sem film, da je nekaj hijab. Ni to nekaj, lahko je to hiba, ne? Lahko je nekaj, kar nisi dober v tem. Hijab. Hijab. Hijab, ja.
3: Daj, kaj še mu fanto rekli, da je že ta tvoj
5: hijab. Ja, ne, nisem. Nimam jaz teh izrazov čudnih kmečkih.
3: Ampak kaj, a bo že dal ta črtica vame? Kaj je to pol ta pomen?
5: Ja ne vem, p***a, kaj boš dal vame? Ja, kaj pa loda tip vame? Hrano, palčko za ušesa, kaj, ne razumem.
3: Daj mi povej, kaj pomeni hijab?
5: Hijab.
6: Hijab. Misliš arabsko? Uno, pokrivalo.
3: Ne hijab, mislim. Ne hijab, ampak hijab. Kaj je hijab?
7: Oh my god, jaz sem to včasih vedla. Oš. Zdaj imam tako 3 možnosti, pa po mojo nobena ni pravila. Ja, je neka stvar o tem, ta emergency system od hladilnika.
3: Ok.
7: Ali je nekaj preživljanje človeka, sam ne vem, točno kaj, kira crta.
3: Tretja.
7: Tretja je pa nekaj par avto, pa ni nek hijab sistem. Nija. Oh my god, sem neumna.
2: Anteni neumni spraševalec. Promet.
1: Ja, zastoj imamo na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžale, na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec mimo Postojne do Unca ter Mel do Gacem in Vrhniko, na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji in pa na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper. To je zaenkrat to, če pa slučajno kaj opaziš, pa lahko sporočiš na brezplačno 0800 105 2. Srečno!
8: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.

0: pusto.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si. Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Izberi avto in odpeli.
6: GB-Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to.
7: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.

0: bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care.
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
3: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
4: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.
4: Že 500.000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
4: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo Gel.
4: In Etera.
6: Vroči Turbo Gel greje.
4: Osvežilna Etera prijetno hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostito po športu.
6: Vroče.
4: Hladno.
6: Turbo Gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nepridipravi prežijo na turiste, tako opozarjajo na pol Kranj. Policisti ob začetku turistične sezone znova svarijo pred žepari, ki pogosto delujejo v organiziranih skupinah in žrtve zamotijo z različnimi zvijačami. Obiskovalcem svetujejo naj imajo torbe in nahrbtnike ves čas pod nadzorom, denar, kartice in dokumente pa naj hranijo na varnem mestu. Osmošolci spijo premalo in preveč uporabljajo zaslone. Tako pa kaže raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Učenci imajo pogosto nedosleden urnik spanja, zaspijo pozno, med vikendi pa spanje podaljšujejo. Večina jih tik pred spanjem uporablja telefon, tablico ali računalnik, zaslone pa tudi sicer v prostem času uporabljajo prekomerno. Raziskava ob tem opozarja tudi na vlogo staršev, ki naj bodo zgled. Manj kot polovica osmošolcev namreč meni, da njihovi starši spijo dovolj, tretjina pa pravi, da starši pred spanjem uporabljajo telefon v postelji.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Vreme.
10: Večinoma sončno popoldne imamo in 25 do 29 stopinj, kakšna kratka ploha pa ni izključena na severu in notranjskem. Sončno in vroče bo še do torkovega večera.

0: promet.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami ter pred prehodom Šentil proti Avstriji, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec mimo Postojne do Unca ter med Logatcem in Vrhnikom. Zastoji še na gorenski avtocesti proti Avstriji 2,5 km pred predorom Karavanke, tega občasno tudi zapirajo, in še zastoj na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Radar pa v Livoldu pri Kočevju smer Mozelj in Slovengradcu pri Murkotu smer Pameče. Srečno pot!
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.

0: Pretty boy. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
0: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Folk ne ve, kolik je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški obrambni minister je opozoril Evropo pred invazijo migrantov. Ob obeležitvi dneva D je opozoril Evropo pred udorom nevarnih ideologij ter pozval naj prebivalci stare celine nemudoma ukrepajo proti množičnim migracijam. Njegove izjave odzvanjajo stališča aktualne ameriške administracije. Washington je decembra v svoji nacionalni varnostni strategiji opozoril, da Evropi grozi morebitni civilizacijski izbris, ki naj bi ga povzročale migracije s slabljenjem nacionalnih identitet in vladnimi politikami, ki naj bi spodkopavale suverenost držav. Nemška vlada pa je storila zanimiv korak, ko gre za nočne klube. Spremembo gradbene zakonodaje želi nočne klube uradno priznati kot kulturne in umetniške prostore. To pa bi jim lahko pomagalo preživeti v času naraščajočih najemnin, pritiska nepremičninskih investitorjev in zapletov zaradi hrupa. Pobuda je v kulturnih krogih zbudila upanje, da bi se lahko dolgoletni trend zapiranja klubov vendar le upočasnil.
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Vreme.
7: Dobar dan, Slovenija. Samo še do konca sobote počakamo, potem pa je pred nami sončna in prekrasna nedelja. Jutri bo zelo toplo. Trenutne temperature pa v Kočevju 18, Ljubljana, Slovenjgradec 20, Črnomelj 21, v Mariboru 22, po 24 pa za Lucijo in Ajdovščino.
1: Promet.
7: In ne samo na nebu, bistri se tudi na cestah. Sicer ena nesreča na primorski avtocesti, oviran je promet med priključkoma Dragomer in Brezovica v smeri Ljubljane. Večjih težav ni in naj tako tudi ostane. Zastoj pa samo še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 5-kilometrski, predvsem zaradi tovornih vozil. Nimamo sicer dobrih informacij za ponedeljek. Na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem voznem pasu vsako smer, trajalo pa bo vse tja do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa bo od ponedeljka do sobote zaprt uvoz Postojna tudi proti Kopru. Ena radarska kontrola čaka vas na Dolenjski avtocesti na nadvozu za Covno Škrjanče, Ivančna Gorica, previdno tam v obe smeri. Pa srečno!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: promet.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami ter kilometer dolg pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani od Unca do Vrhnike in na gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke. Tega občasno tudi zapirajo zaradi varnosti in še zastoja na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino do jutri do 5 zjutraj, obvoz po regionalni cesti in pa na štajerski avtocesti bo od jutri pa do konca avgusta promet urejen samo po enem pasu vsako smer med slovenskimi Konicami in Dramljami, zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radar vas čaka v Banji Loki pri Kostelu, pa v spodnji Rečici ob Savinji in še na Prestranku pri Postojni. Srečno pot!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
2: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: Folk

0: si kupiš memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

ko mi čakamo, da slišimo, kje je prvo mesto. Ja, ampak prej imamo pa še 29 čist hudih komadov in hudih izvajalcev, Euro Top 30, kot vsak teden, tudi ta teden. Cel kup enih zanimivih stvari. Gremo zdaj čist na rap lestvice, začenjamo s 30. mestom, prejšnji teden na 28. All Time High in pa Nico Santos.

0: 14. oktobar. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Euro-lestvica.
2: Stavo je Taja Damjan.
3: E, nadaljujeva torej z lestvico Eurotop. 30 na 23. mestu iz 20. Gracie Abrams in poslušali smo Hit the Wall. No, zdaj je čas za še eno, čist hudo bejbo. Olivia Dean bo tole, 22. mesto in Man I Need.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagov, za kva se gre, se veste.
3: Pokrovitelj.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Sem se vozil, pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
9: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
8: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
9: Fakulteta za upravo.
10: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
10: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
0: Stavo je Taja Damjan.
13: In sva na polovici lestvice. Na 16. mestu je bila Olivia Rodrigo Drop Dead prejšnji teden na 11. No, zdaj le še 15 čist najbolj vročih, katera tri so prvo mesto, zveš kmalu. Lahko te sam spomnim na prejšnji teden, na trojki Bruno Mars I Just Might, na dvojki Sam Fender in Olivia Dean, Rain Me In, in pa Alex Warren in Fever Dream. No, kako je zdaj z prvimi tremi mesti v tem tednu? Še polovica lestvice. 15. mesto poslušamo najprej Kamrad in Hug Yourself.

vrti in ne veš, kje se bo ustavil, upam, da ne. Če pa že, imamo tukaj anteno in komade, ki ti pomagajo. Tiffany Harris je ena izmed takšnih izvajalk, ki večkrat govori o zadevah v besedilih, o zadevah, ki so povezane z mentalnim zdravjem, tako da priporočljiva za poslušati in jo imamo tudi na anteni. Gremo zdaj naprej po lestvici. Taylor Swift je na 13. mestu s pesmijo The Faith of Ophelia.

Nove antena in smo v časih, ko lahko postaneš viralen čez noč. Res je. Lahko postaneš viralen, če daš nekaj novega gor, če imaš nek nov komad, lahko pa kot glasbenik postaneš viralen tudi,

zgodilo The Chemical Brothers in komad Go, zato ga imamo tudi na lestvici na 10. mestu, je pa viralen zaradi tega tudi na TikToku in Instagramu. Gremo zdaj naprej. Kygo, Khalid in Griffin so združili moči na 9. mestu ta teden Save My Love.

0: Euroliestvica.
1: V kazinoju Cezar Kran kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
2: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.

Rodrigo in pa njen komad The Cure. Zdaj le na sedmem mestu pa Bejba, ki... Za katero smo v bistvu mislili, da najprej planira eno tako ultra posebno VIP poroko, no zdaj pa se je izkazalo, da bosta Taylor Swift in Travis Kelce povabila več kot 1000 ljudi na svojo poroko, namreč na Madison Square Gardenu jih naj bi bilo točno toliko 3. julija, ko se bosta poročila. Mislim, pričakujem, da bo tudi kje kakšen prenos, no? Če smo zdaj že pri temu. No, zdaj na anteni pa

6. mesto na listici Drake in pa Janis STFU. Ne bom povedala, kaj pomeni tale okrašava. Če poslušaš komad dober, je vse jasno. Gremo zdaj naprej po listici više, samo še 5 najbolj vročih v tem trenutku na Eurotop 30 nas čaka. Bebe Rexha in Faithless, 5. mesto in New Religion pa naslednji.

Nova Antena, Tame Impala na četrtem mestu, Dracula in zdaj samo še tri, ta najbolj vroči v tem tednu. Bruno Mars na tretjem mestu, I Just Might. Prejšnji teden prav tako na številki 3.

poslušaš Anteno in pa lestvico Eurotop 30, ta je Damjan, sem tvoja družba in na tretjem mestu smo imeli tako kot prejšnji teden Bruna Marsa, I Just Might. Potem na drugem mestu Rain Me In in Sam Fender, Olivia Dean. Na prvem mestu pa kraljuje sedaj že kar nekaj tednov Alex Warren in

0: teden number one. 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: pusto.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Sveže na Antini. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my love.

0: Cause I will leave the light on.
1: Tole je Antin.